0: місце.
1: На Патрі, що на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус, хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так його подивляє, dlatego, що вона заскакує, неустаючо. І робить то в такий спосіб, по котрому хоче ще тільки вінцей і вінцей. Ховає ще на якийсь час і потім вертає. Майлі Сайрус вернула. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, вже зараз в Есте.